زیر غور ہے وہ یہ کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, اس کی ٹرانسلیشن میں آواز کے اور تانوں کے ساتھ, اس کے زمزموں کے ساتھ کروں گا.

پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں، ان کے جمال رخ پہ، ان کے روشن چہرے پہ، جمال رخ روشن چہرہ، ان کے جمال رخ پہ انہی کا جمال تھا، ان کے روشن چہرے پہ انہی کی روشنی تھی۔